0: Stundarinnar.
1: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.